0: Mene i përsirin o...
1: Op top.
0: Op top i të dhe, i të dhe, i të dhe.
2: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu. Bilo gde u svetu. www.optop.rs